Ok, ma gael hedio, da wyt yma dda gael pys hedd yn gais, mae dyn nhw'n nôs o dexit. O, a he MLB, a he sy'n nôs dda nôs, a he baseball go, a he American League, a he Detroit, a he di ganyw, a he Madat, a Tampa Bay, a di wnt o, a he Bakersfield. Minnesota, a di ganyw, a he Bakersfield, a he Chicago White Sox, a he di wnt o, a he Gwydos. Ok, National League, a di ganyw, a he Arizona, a he Arizona, a di ganyw, a he Neo, a he LA Dodgers, a he di wnt o, a he Big Miami. Miami, my guy, he got you to a nice host. Okay, Washington, he went to a nice nest. Milwaukee, I had you got you to a good host. But San Francisco, he went to a nice. WNBA. Dallas, I had you got you to a nice host. Some little big star. Seattle, he went to a nice. I'm the good host. Minnesota, he got you to a madam. The mean big star. But okay, Phoenix, I had you went to a nice host. Some the mean nice host. O dags dag i sig nok dag nok så jeg NHL playoffs så nok det jeg Vegas det med det og Carolina og jeg nok det pigen går spidt så og American Hockey League i sig nok dag nok så jeg Colorado så med det jeg Chicago og jeg nok det går det pigen går spidt så kan man jo så jeg går på det med det og det Wichtman går en dis så går på det jeg det Japan går her går jeg vente så jeg har skrevet den og jeg mere begyndt 105.1 FM, mig er 101.5 FM. Og der er CBC Listen, der er dapskende, jeg skal de skænde, og så der er dapskende, hun skal køre i debatzonen. Og går jeg vant til, at jeg CBC Jam, skal de stænde, og mamma i dag, vi går nu op til mig. Og den er næske, om den er gønt til mig, og i debatzonen, og det skal man gøre næske mig, og gør debatzonen, og det er Aaron Blackdead. Skal man gøre næske mig, så det er en vidt, så er det Jamie Little, og det er Alexis Lebel. Go ahead, just to go ahead, and then I have one scar. Go ahead, now the pinga means pizza. What? When the cobblestone, my jagger, and so on.